Mohammed ye çekem min evrindar ma la bala mira izdube halka dar zade koko dar ye be mazar ah ben de